برنامه زمان اوجیان لونگ رادیوی دسپیت که امید برنامه زمان اوجیان ده مجارن به زمان را تکی دارن نکاش بکن. برنامه زمان اوجیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان از زندی لونگ رادیوی لبنداویه.

برنامه یا زمان اوژیان لونگ رادیویه دسپیت که. امیدی برنامه یا زمان اوژیان ده مجارین به زمان رتکی دارن نکاش بکن. برنامه یا زمان اوژیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان ازندی لونگ رادیویه لبنده ویه.

0: خالی جدرد و کلیم بندستیت و دکالی حیا ام برین آخو درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بوی دردی بوی حالی وره وره بنداتم کردستانی
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

برنامه یا زمان اوژیان لیونگ رادیویه دسپیت که. امید برنامه یا زمان اوژیان ده مجارین به زمان رتکی دارن نکاش بکن. برنامه یا زمان اوژیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجانده به وشان از زندی لیونگ رادیویه لبنده ویه.

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. هیئت رای بردشی مرکزی دن پارتی به سرکیا همسرکانی پیروی تولای حاتمولاری و تونجر باگرهانی مرکز پیروی پارتیه ده رینا آمیته هد کمبیای شمه اکی ده پروسس آشتی و جماعت دموکراتیکی هیئت کوردیناسیون استراتژیکی و بچک بیای شکیان و پاوتش عبدالله اوچالان کوردیناسیون جبکرو گامی که گانی هد دولت را بریشتش و رول کمیسیون تاقیب کردشی مجلسی تو بره دسکروتش کمبیایش تسل بینا شلنایش فونی بیایش روشدمی زخت و سانسور همبری چاپمینی و مخالفتی ده تو بره مناقشه کردش. گوره اشکره وزارت کار تبری حکومت دمدمی سوریه را اسد حسن شیبانی و وزیر کار تبری حکم فیدان انقره‌ده آمیته هد. کم بیایشته خبات سمده آور بردشه تکیلین دین و رینا فایل بیایشه کمیته همپاریا سویه برزی آمید اسکروتش. که مردم خو قتل امیگاری ده وینی کردی دیار کردی مردم اینان سمد آشتی شیبی انکارا امی کشتش اواتی مادو حتا پینی به اصرار آشتی بوازه مادو سمد آشتی تکوشیم بکره. ولاتجه که میرسینده همبری جیپرسای ششارداریان و تپشتشه سرکان شارداریان ده راکسون مجنایی باتی که به تپشتشان وازنه برنه مناقشه شلنایش فونی بگیره. تپشته و نویش محمد شیرین چلیک زندانده گونی بیایش مزگی در باز کرد رادما سوقی آتکیه آمه کردش راپور اشکنو زندانده بتنا جویایش خو بدومنو دیا جنیای نزبت چلیکی که راکسون ورا راپور مجنوا خوراویش ای باش نیبی بنه راپوری در هینازی خرابر بی. پارلمنتری چولگی عمر فاروق هلاکو سمد قزای آسانسوریا سلخانی ده واشتش پرسی که پیشکش مجلسی کرده ادعای احمالی آرت روژه و هلاکوی واشتش پرسی ده نبابت دیار کردی. پانسیون لیسیا آنادولیا مسلکی و تکنیکی ماموسته حسین آرتونچی ده در حق تاریخی واشتشی مونتاج، روسات، تسجیل و دستوری شغلنایشی آسانسورا باری ده مرکزی وزارت شماده کامجن قیدی استه. تمسیلکاریا درسمیا دف سالق ایشیا گردائی دیسکی همبری ورنایشی وزیفان امناقشی میان نوشخانی دولتی درسمی ده راکسون مجنایی. اندامی سندیکا که ورنیا بینه سر حکیمی ده اشکریا نشتکی دایی همبری تاین کردشی بلیاقاتی و مداخلی تبری ده راکسونی خو اردیزوان. درسمده و شکوکه سباکه نسلی تهلوکه دیو پیرو دنیا ده بینی پاوتشی دیو هتی همولاتی جگرا بی کامره تلفونی دستی آمه آنتش و شکوکه رای را درباس بی میان زمانی کلم ده شواری دارستانی او ونی بی. قزای ویران شاریه رحایی ده ماموسته او که نتیجه مناقشه اچاریه پیرو دایشه دی که سانکه آمه موسایش مردم ایو بینانه بگرانی بریندار بی بی نوشخانه او که بردیا ده دنیا خوب بدلنایه. رحاده بانی که توتانی ای اولی گیده باقیده ایدای سوجی جنسیه همبری توتانی که بنی پاوتشیده جی پرسایش عدلی و اداری آمد اسپکردش. گوره اشکریه پارلمنتره دیلان کنت آیانه مدیر سازگی و نوبداری شوه سمد تدبیری وظیفه خورا آمد روستش. اسنافی که پارک دموکراسی سمسوری ده به بویاخ کردشی سولان اداره یخکنی دمای اردلرزی شش سباته ده سمد و دارتشی واری خباته روژانی چتنان دربازکنی. بویاخ کردوغی که به نزدی بیایشی زمستانی اندیشه اینان زیده بنو واشتی که سمد اینان واری خصوصی خباته برو تخصیص کردش. روشویشی وایرا خلط آشتیا نوبلیا ده هزار و ویست و هیرمه نرگیز محمدیه گرامبیه. اکتیویست حق مردمان وزنی که نرگیز محمدیه سوقی نوشخانه ایک تام برو کردش لا رژیم ایرانی نیواشتشی قبول نکنو. فرانساده همبری مسئله یعنی سیستم پروردهی ده چالاکی وندکاران دوام کنی. وزارت پروردهی فرانسا اشکره خود دیار کرد پرو ولاتی ده دسی ویستو چار لیسهی به تمامی پادیه سو پانجا سو لیسهی که وره پادیه بی بیزی بشک نوره آبیه. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانی وشیده.

برنامه یا زمان اوژیان لیونگ رادیوی دسپیت که امید برنامه یا زمان اوژیان ده مجارین به زمان رتکی دارن نکاش بکن برنامه یا زمان اوژیان روژا پنشمه ساعت دنابرا چارو پنجان ده به وشان ازندی لیونگ رادیوی لبنداویه.

هر روزن چهارشنبه ایواره ساعت 8 ده امی بب میوانن آوازن چند قدیم گر هنچی تو خزند وان دنگین کو دیروکه ود بچین گفتاری بکن پاچه دلخواه بسترانو آوازن دلشات بکن دلخواه گرم هسته خواه نو بکن برنامه کلاسیک کردی لبنداویم.

مبخیر گوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را میکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره.

برنامه زمان و جیان لبنگ رادیوی دسپیت که امید برنامه زمان و جیان ده مجارین به زمان را تکید دارن نکاش بکن. برنامه زمان و جیان روژا پنجشنبه ساعت نابرا چار و پنجان ده به وشان از زندی لبنگ رادیوی لبنزاویه.

لولو که گجوله میگیه شو هست گریه تو بویشی حادیه سبه قیتانه خدا نباز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ

بلی گفتارین هیجان مگویم هدی هدی دست به برنامه خواه دکن دنگ دا خواز و پیامین خواهش مرا بشینن دیسان بینن بیراوه هندکارن جه هجمارا میا 0532-32-87-74-24 را بریا واتسابه دنگ دا خواز و پیامین خواه هندکارن جه مرا بشینن ام به هفدورا برنامه یک بجوش و بکلجانی چیکن.

من هجام مگو برنامه ما دست بکر آنها پیام این من هنه ام هیدی هیدی دست به پیامان بکن پیام مک از بخوینم جب بایوه گوتیه مرحبا جوه را ونگ رادیو از آزاد جهات های دیگرم جی خلیل خمگین سترانه کی دخوازم از وی سترانه دیاری حوالن من عثمان آغا حجی محمد شیخ عمر اونورجان او عبدالرحمن چاوش دکم وشان باش ام جی سپاسیو خوی جبوی حوال خوی آزاد دکن و ام جیور حتا حتا یه سلاوین خود شینن ام جی جبوی کو جبوی حوال تا ام سترانا خلیل خمگین آ دلالامن دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا و سترانه گهتار بکن

گوشتار ما ارجیای رینا مش مادری اکا از وزنا دیرک از دیارش ما گوشتاران ارجیایان بکره گوشتاران ونگ رادیویی اکو چار پرچه ولاتی را ما گوشتاری کنه جیهان را ما وزن دیر مرجان ارگونا آب پرزره ما دیاری شار آمد رها موش سمسور چولیک درسیم استنبول هاتای اکو چار پرچه ولاتی را باکور باشور کتی را ما گوشتاری کنه سه ما دیر مرجان ارگونا آب پرزره ما دیاریش ما کنه کرم بکره ما پیا انا دیر گوشتاری بکره

ملی گفتار نژاد دیسم بورانه گوشتار ما ارجی رینا ماشما دره پیام ما است ما پیامان بوانن مرحبا ام بازینو از مدت شما را کلام اموت اکاری دیره گزره موازنا سبا کینا یخو اسما و ام باز اخو ملیکه وازنا واشما رزی برو بمانه وشیده ما سپاسیان اخو ام باز مدتی رکنه ما که دیره اموت اکاری دیره گزره من ما سبا کینه تو اسما و ام باز تو ملیکه ما کنه ما سپاسیان اخو کنه پیام مکم و بینی که از تو از پیامی که بوانیم مرحبا منو جیکاری خواه در کتن ام لسر ره نه ام به گفتاری و ره وستین روژه روژه خواه داویجن ببورینن از نه کاربون بخوینم جنو و بخوینم مرحبا منو جیکاری خواه در کتن ام لسر ره نه ام به گفتاری و ره وستین روژه جو خواه داویجن سترانا اوی گرسیم گلیر جه هوال انخوین دور او جه هوال ایرفان را دیاری دیکن ام سپاسیو خش بوی ودکن ناوی خوانه نویسان دیه هونزانن کو برنامه امه هم به کرمانجی هم جی به کرمانچکیه یعنی به زازاکیه برنامه امه ده ام جدست موره ام یعنی سترانن سرکی لی نخن لپشت برنامه او سترانن کو بخواستنه اموان لی دخن آنها ام سترانا اموت اکاری دیرگا زره من ام دیاری ویجی بکن ام وی سترانه گفتار بکن پشت برنامه دیسم سترانا کو خواستی ام لیخن ام به دورا سترانا اموت اکاری دیرگا زره من گفتار بکن

از نه غریبه و آخه ما برا تیجه هف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

خوشتر ارجیاین باور کن اکوش ما موزیک را که فهم کرد ما گو کامی پرودن دیره کامی موزیسیانو نمر او پیل رنجبر عزیز موزیسیان سترامبیجی چولیگی پیام اما استو ایوار باش ونگ رادیو از جیان سترانا رنجبر عزیز وای وای نینا دخوازم دیاری هوالین خوین جیرو جیهاتی او چالکوان سداد او بوزاندکم ام سپاسیو خویش بوی هوالا جیاندکن ام جی سترانا رنجبر عزیز آ وای وای نینا ام دیاری هوالین ته سداد او بوزاندکن او جبوی گوهتاروانین ونگ رادیو را کرم بکن ام به هفدورا رنجبر عزیز وای وای نینا گوهتار

0: ناش بند غید از نزان چیه لزان به او
1: گوشتران ما ارجیایان ما ای رو هینی همه پینی برنامه خواه براشتی وقت سنی در باس بنو از نزانا لزا قدینو وقت ما و ما هفته که قدینا ما همه پینی هفته ما وانه اینه کماره ونگ یشتی اینه کماره پیام یشتی ما سپاسیانو خو کنه ما وانه کش ما آوا بو و پیام میکش ما مار رشاوتی دیر کش ما مار آواشتی پینی برنامه ده ما گویست دیر را اینا پرودن خوویرا میکره ما ونگ رادیو ده میان هفته هر روز میان نمبر شش و هفت شانی ده ما ونگ رادیو ده برین تهت ما وانه بمانه وشیده خاطر شما باش بانه خورا
0: کل کد حوش آمده نابه تلیه تلیوی یک بیک
1: بله گفتارین هجا امیرواتن داویا برنامه خواب راستی وقت چوا در باست به امفیم ناکن امیرو اوجی هاتن داویا برنامه خواب من هفته که قداند ام دبیشن جبیر و نکن نابرا هفته دا روشن هفته دا ام هر تیم ساعت 6 و 7 ایواره ده ام دی سب ورابن ام دی بیجن ونگ رادیو ده ام ورن جم هف پیام اک مهنه از ویجی بخوینم و پیام اکو اوی دنه کو وجمه ستران اکو خواستنه پیش برنامه دی سا مجبوی و لیخن جمیر دین کسره شهموز نویسان دیه از جی کسره و گوهتار دکم ستران رزان کوچ گلان نف حوشامه ده از دیاری گوهتاروان ام ونگ رادیو خباتکار ام ونگ رادیو دکن ام سپاسیو خواه جبوی حوال خواه شهموز دکن ام جی سترانا از جی سر ناوه اول ونگ رادیو سپاسیو خواه دکم و سترانا ریزان کوچ آگولان ناو حوشامه دا ام دیاری و گوهتاروان عزیز دکن بله گوهتاری نجات فنا کمگو ام حتن داویا برنامه خواه روی دوشمه دیسا ساعت شش و هفته ایواره ده ام ببین میوانه ول جبیر و نکن سر وشانا ونگ رادیو ام گوهتار دکن بمینن خوشی ده ایوار باش
0: کل کد حوش آمده ناوه تلیه پلیوی یک بی یکن و یک بهناته جارناش بندگه